0: ma shen lu sa pe tong gen di kir ya ta ki le ta chi min cha chin chin ma ki ta da kang du shu ni me bu chu da la si ro na si si tu we ye ji ye bu ja ta cha le do da la bu si su ye ji ka si chu er zan men zi zi we chu bu chen min zi dong gi nyam de chen ro se si ju du chen
1: 君家